tu quoi? Na sami da somi ti pe moi. Sedi pe ni na wuwa, che. Ube nyankwa, na wuda so ti asidia.